0: ti jamna ji yoma la sabte sasa ja ga ti jita ti chu ta komme ta chatan khang sasa ra an kal gal ko pen du ri ba so du ti ta chu ko so na an thung ma ti ko thana ni si ju ra ba an ti ko ke sam gi me ha chu na jap si song wei
1: mang ji om chen ro jung kham ki ne ju si ro ko ko na ji hi ji ti na ma da si gi yur ko ti ji 刚才那个黑的，这三男跟女都三男去，三胖子。